0: Bum, bum. Stort hit fra Alphabeat, Silkeborg Bandet. Her var de med Fascination.
1: Om lidt er der regionale nyheder, når klokken bliver 8:30.
2: Velkommen på drømmeholdet.
3: P3.
2: Det er Molles drøm.
4: Jeg kommer om at få en kubber her. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber, jeg har der.
2: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
5: Hello there.
2: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
5: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
4: Thank you very much.
5: All right, young man.
2: Thank you.
5: Dream come true.
4: Jeg går helt
2: tabt
4: for
2: luft.
1: Det, man hører.
2: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
4: Tusind tak til jeres team.
6: Er man selv.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
4: All right, young man.
0: Thank you.
4: Dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
0: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres tid.
1: Er man selv.